Den za muzika, den za radio, za Buba Mara, nadvor promjenljivo, malko oblace, malko došta, kaj nas samo dobra muzika što ga drži ritam od nautrata. Ja slušam Madonna i tukmo na dinešan den, 19. maj 1990. godina, Madonna započne 3-nedelan pristoj na vrvotno-amerikanskato single listo so hit od Vogue. Interesno je što pisnata prvično bila planirana kako bistrana, no nadvrzo stanala globalan fenomen i jedan od najprepoznatljivijih momenti vonezinata karijera. Vogue go donese 8. broj 1 hit vo sat i 7. vo Velika Britanija, inspiracijata crpi od njurškata underground dance scena i ekspresivan stil na tancuvanje inspirirano od modni pozi i dviženja koji podosno stana del od svjetskata pop kultura.